で重なるトラブル。でも弱気になるのはタブー。ピンチの時こそノーガード。 I got your eye contact。 刻一刻状況は変化。などやらここが正念場。右左前後